то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

стався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.

в них немає адрес, а ти довіряєш їм, б'єш прямо в серце. Щастя в хвилі.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Рівно 7 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце. І знаєш, Джері Хейл, що наспівала «Дарк Діско», «Темне диско». І я думаю, що це якраз «Темне диско» – це коли ти вранці оце йдеш оце от на Стрий FM, слухаєш Стрий FM. Окрім того, на вулиці всюди темно, і в тебе такий, знаєш, темне диско по Стрию. Ну, дійсно, дуже так темно, як на мене. Мені здається, що то вже що раніше швидше світало. Ну, то напевно, тому що то вже осінь. Сьогодні 5 жовтня, у нас ми рухаємося вперед.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові буде часткова хмарність. Зараз на термометрі 6 градусів тепла, підніметься до 20 градусів тепла. Синоптики обіцяють, що буде, ну, така майже сонячна погода, що досить так тепло буде до четверга, тому що вже з п'ятниці має бути похолодання таке, ну, не суттєве, але таке, знаєш, на 10 градусів вже мінус. І у Сколі сьогодні 20 градусів тепла, також невелика хмарність впродовж цілого дня. 7.01 у Стрию, а сьогодні обов'язково, куди би ти не йшов, треба брати з собою завжди в кишеню шоколадку. Без шоколадки сьогодні не можна виходити з дому. Чому? Деталі далі тобі розкажу на 101.0.
0: Ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. Буде вау!

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.14. Устрою, доброго ранку, ти на Стрий FM. Сьогодні обов'язково, куди би ти не йшов, бери з собою шоколадку в кишеню. Бо раптом, ти зустрінеш лікаря. Сьогодні міжнародний день лікаря. Ось так от. І я впевнена, що тобі точно знадобиться шоколадка. Просто так, просто от. Вітаю вас, дякую вам. Можна декілька взяти шоколадок. І обов'язково, не забудь, привітати своїх улюблених лікарів, своїх знайомих лікарів. Та й взагалі, можна привітання писати навіть кому завгодно, тому що ми всі, знаєте, в душі такі лікарі. Всі в душі ми лікарі, тому що ми завжди щось мусимо собі знайти, самі собі приписати, самі собі написати, а потім біжимо до все-таки спеціаліста і кажемо: подивись, що він мені той Google виставив, подивись, що робити, як я буду далі. Ну так от, тому це лікарі, це ті самі психологи, які тебе заспокоюють і скажуть: хватить ритися в тих телефонах і тих інтернетах, зараз я тобі все скажу. Тому сьогодні не забудь привітати лікаря, ти можеш надіслати свої вітання на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це 098 10 11 123 у програмі вітання 8.30 та 13.30.
0: Ранок на Стрий FM.
1: А далі на Стрий FM у нас рубрика «Інтернет». Не береш все і більше. Почую вже за декілька хвилин.
2: Стрий FM. В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос –

0: Інтернет не бреше.
1: 7.22 у Стрій, це рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали до цікавинок.
0: Інтернет не бреше.
1: Наш мозок складається з води приблизно на 75%. Тому навіть легке зневоднення, всього там на 1-2%, воно здатне тобі погіршити увагу, пам'ять, концентрацію і головний біль викликається. Тому часто потрібно, ми думаємо, що це то втома, а виявляється, треба просто попити води.
0: Інтернет не бреше.
1: Нюхова пам'ять, насправді, це найдавніша і найміцніша в нашому мозку. Тобто запах свіжої випічки, кави чи там дощу, він здатний миттєво відродити в якісь там певні спогади з дитинства набагато швидше, ніж навіть коли ти переглядаєш будь-які старі фотографії чи якісь розповіді слухаєш.
0: Інтернет не бреше.
1: О, коли людина щиро сміється, у її тілі одночасно задіюється дуже багато групів м'язів, обличчя і тіла, і кисень в крові починає швидше циркулювати, що прирівнюється до короткого легкого кардіотренування. Тому, якщо що, якщо йдеш в спортзал, то ще посилюй ці всі навантаження фізичні сміхом. Ну, і щирим, головне, щоб це було щиро. І тоді, можливо, досягнеш схуднення набагато швидше.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрії, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде невелика хмарність, 21 градус тепла – це найбільша температура, зараз є 5 градусів тепла. Ну і можна так глянути наперед, що до п'ятниці будемо мати ще досить теплу таку погоду, 23 градуси, 24, а вже з п'ятниці буде дощик і впаде температура до 15 градусів. У Сколі сьогодні найвища температура – це 20 градусів тепла, також невелика хмарність впродовж цілого дня. 7.25 у Стрії, а чому, до речі, тепер у магазинах заберуть усі примірочні? Деталі далі на 101.0.
2: Стрій FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.35, історію доброго ранку. Ти настроїв ФАМ, а тепер у магазинах можуть зникнути примірочні. Так, можуть зникнути, тому що тепер у чаті GPT з'явилася віртуальна примірка одягу і аксесуарів. Тобто тобі потрібно відкрити потрібну річ в пошуку чату GPT, натиснути «try on», англійськими тако пишеш, і завантажити своє фото. Після цього чат GPT покаже, як одяг чи аксесуар буде виглядати саме на тобі. Знаєте, враховуючи те, як чат GPT псує там деколи обличчя, коли ти там щось загружаєш, псує тобі там оце всі якісь навіть твої, там не знаю, можливо, ти там щось пишеш, а він тобі тексти псує. Ну, загалом, як він працює з картинками, це інша ситуація, то він тобі може так спсувати настрій, що ти більше не захочеш ніяких примірок онлайн чи офлайн, і тобі захочеться, знаєш, ще знає, я би тако подумала, класно було б, якби в чаті GPT була така функція, не оце от приміряльня, а щоб насправді він тобі давав зразу і гроші на ці речі, які тобі будуть пасувати, ось так. Але мені здається, що він тоді буде спеціально все робити, щоб тобі нічого не пасувало.
0: Ранок на Настрій FM.
1: Далі на Настрій FM по рекламі звучатиме класна українська музика, і це у нас буде звучати Іван Люленов. Ні, перша Фіїнка.
2: Ти поклав своє кохання на вінтар.
1: Іван Люленов і Шугар.
2: Яка гарна нічка, у мене знов панічка, якось дуже швидко.
1: А також Чіф.
2: Як моя ти, у будь-яку.
1: Ти слухаєш 3 FM, це радіо твого міста.
3: Настрій FM. Близьке і рідне. Реклама.
4: До лікаря, але так, щоб без черги.
5: В експерт.
4: Швидкий чекап здоров'я.
5: В експерт.
4: Все поруч і в одному місці.
5: В експерт.
4: Потрібен чіткий план.
5: В експерт.
4: Ну все, лікуюсь в експерт.
6: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Настрій FM. Мелодія в душі або в душі.
9: Партнером гри є магазин МТА.

0: 7:47, устрою, ти слухаєш Стрей ФМ, і вже за декілька хвилин, рівно о 8:00, Оля Новак буде в студії Стрей ФМ, і вона розповідатиме все головне, що відбувається в інфопросторі, чому на дорогах Львівщини посилили перевірки, і про вчителя Звічини, який отримав високу відзнаку. Про це і більше вже почуємо у перших головних новинах, рівно о 8:00 на Стрей ФМ далі.
1: Стрей ФМ.

0: серві. 7.53 устрою, ти слухаєш 3FM, а знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, безліч варіантів працюють у Стрию, у Львівській та Франківській областях. Понад 10 років досвіду і дають ще 10 років гарантії. Skyline. Коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline.
1: Стрій FM.

0: Оля Новик, студії Настрій ФМ.
1: А вітаю на і далі про те, чому на дорогах Львівщини посилили перевірки, нова пошта змінила термін безплатного зберігання відправлень і про вчителя із Львівщини, який отримав високу відзнаку. Деталі далі. На Львівщині стартувала кампанія «Безпечні шляхи». Поліцейські посилюють контроль за дотриманням правил дорожнього руху, щоб запобігати аваріям. Заходи триватимуть до кінця жовтня на найбільш небезпечних ділянках доріг. Збільшать кількість патрулів та офіцерів громад. Правоохоронці особливо стежитимуть за водіями на підпитку, небезпечними обгонами, порушеннями на перехрестях і пішохідних переходах, виїздом на зустрічну смугу. Також контролюватимуть використання телефонів за кермом та дотримання правил щодо ременів безпеки. Мотошоломів порушників притягуватимуть до відповідальності.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: На Львівщині сьогодні і завтра очікують заморозки на поверхні ґрунту подекуди, а місцями у повітрі температура може опускатись до 2 градусів морозу. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. А на річках Львівщини прогнозують подальше зниження рівня води. На більшості водойм області рівні залишаються близькими до мінімальних багаторічних показників, а подекуди вже навіть нижчі за них. Зокрема, така ситуація спостерігається на Тисманиці біля Дрогобича, Стрию біля Маткова, Ораві біля хутора Святослав та Раті біля вулиці. Найбільше відхилення від багаторічного мінімуму зафіксували на Тисманиці – аж на 5 сантиметрів. Найближчими днями гідрологи очікують незначний спад рівнів і подальше зниження водності.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Нова пошта скоротила термін безплатного зберігання відправлень у відділеннях з 7 до 5. Зміни стосуються документів, посилок, вантажів. Компанії кажуть, більшість клієнтів цього не відчує, адже 97% відправлень забирають впродовж перших 5 днів. Безплатне зберігання палет залишається без змін 3 дні.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: І Львівщина має яким пишатись. Вчитель технологій та інформатики з Борислава Давид Кузьмич став переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine у номінації «Вибір українців». Переможця визначили відкритим голосуванням на платформі «Дія освіта». За педагога із Львівщини проголосували понад 1500 людей. Це чверть усіх учасників голосування. А Давид Кузьмич поєднує технології із практичним навчанням. Разом з учнями займається робототехнікою, 3D-друком і переробкою пластику, а також досліджує урбан-фермерство. А за перемогу в номінації педагог отримав освітню подорож, де зможе ознайомитись з міжнародними освітніми практиками. Ось такими були новини на Стрий ФМ. Станом на цей час в ефірі працювала Оля Новак. За годину розповім більше.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики кажуть, що буде тепло, сонячно, майже безхмарно. 21 градус тепла – це найбільша на сьогодні температура, наразі є плюс 10. Також синоптики прогнозують, що на Сколівщині, туди ближче до гір, там буде також тепло, сонячно, 20 градусів тепла – найбільша температура в день.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.03 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрию ФМ. Що потрібно покласти в гаманець, щоб тобі підвищили зарплату? Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8:10 у студії. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. Що потрібно покласти в гаманець, щоб водилися гроші, щоб у тебе було підвищення? Значить, кажу, що потрібно поставити паличку кориці або листочок м'яти. Ну, ці запахи дуже люблять гроші. Гроші дуже люблять запах кориці і м'яти. Ну, і самі тоді гроші йдуть в руки. Ось так. Можна також поставити лавровий листок або кілька зернят пшениці чи рису. Вони символізують стабільність, достаток і захищає твою готівку від зайвих витрат. Це якийсь вже не кошелек, це вже якийсь мішок круп, виходить. Але головне правило, ніяких старих чеків, обгорток від цукерок, тому що для багатства це сміття, чистісіньке сміття. Знаєш, в гаманець треба покласти зарплату начальника, і тоді в тебе точно буде підвищення.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: 8:10 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, і вже за декілька хвилин тобі розкажу, що от вранці ти, коли виходиш, ти завжди пшикаєшся парфумами. А куди потрібно насправді пшикати парфуми, щоб вони були дуже стійко трималися впродовж цілого дня? Деталі на Стрій ФМ далі.
0: Стрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.16 у стрій, ти слухаєш Стрій ФМ. Вранці ми виходимо, у нас є один ритуал, коли ми пшикаємо на себе парфуми. Тако, знаєш, повсюди пшикаємо. Але є секретні точки, куди потрібно пшикати, щоб вони довше трималися, щоб були стійкіші. Окрім звичних зап'ясть, треба нанести парфуми на згини ліктів, на задню частину шиї, туди ближче до лінії росту волосся, і під коліна. Тому що, коли ти рухаєшся, кров в цих місцях циркулює активніше, постійно підігріває оце шкіру, ну і розкриває вже оці нотки парфумів, розумієш? Тому ще, крім того, волосся чудово тримає парфуми. Достатньо одного легкого пшика на гребінець, і шлей буде супроводжувати тебе без зайвих оновлень. Ось так, кілька правильних рухів, ну і все. І найстійкіші улюблені аромати з вами будуть зранку до ночі, чую цей запах. Я не дуже складаю пісні і вірші, та ай. Все зрозуміло?
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8.17 у Стрію, ти слухаєш Стрий ФМ, і далі вже у нас програма вітань. Щобудня о 8.30 та 13.30 маєш шанс передати привіт і вітання кому завгодно. Надсилай всі свої вітання на номер 098 10 11 123. За декілька хвилин я всі вітання буду озвучувати. Вітаю з днем народження, з іменинами, з якоюсь грандіозною покупкою, з початком нового тижня, з сонячним днем та з чим завгодно. Ти можеш з пташками, з квіточками, з деревами та з чим хочеш. Тому бери все це, надсилай на номер 098 10 11 123.
2: Стрій ФМ. Реклама.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Тут кутовий диван хочу.
6: Добре.
5: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
6: Та без питань.
5: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
6: Кохана, звичайно.
7: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
5: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:28 у Стрию. Це програма сонячних привітів на Стрию ФМ. З тобою я, Христина Сонце, і зі мною також твої привітання, які ти пишеш на номер Стрию Вайберу чи Стрию Телеграму. Написали нам: добрий ранок. Хочу передати сонячний привіт для всіх лікарів з лікарні Святого Пантелеймона у Львові на вулиці Івана Миколайчука, 9. Передавайте сонячний привіт Євгенії Власовій. Також у нас ще є вітання, яке прийшло в Інстаграмі, і ти можеш також надсилати їх. Нагадую, що в Інстаграмі ми записані як радіо Стрию ФМ. Пише нам на сторінку в Дірект, і ми обов'язково все зачитаємо. Хочу передати, Василь пише, хочу передати всім ведучим радіо Стрия ФМ за їх гарний настрій, чудові позитивні емоції, побажати тільки найкращих моментів в житті та яскравих мрій, а також передати вітання коханій дружині, яка зараз працює. Котику, я тебе дуже-дуже сильно кохаю. Ще написала нам Леся. Також передаю привіт всім, хто працює лікарем. Сьогодні Міжнародний день лікаря, тому не забудь привітати свою найулюбленішу лікарку, лікаря, і передати їм також вітання. Ну і, можливо, там принести їм каву або шоколадку. Нагадую, що всі твої привіти обов'язково лунають в ефірі Стрию ФМ щобудня о 8:30 та 13:30. Пиши їх на номер Стрию Вайберу чи Телеграму або в Інстаграмі радіо Стрию ФМ. Номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода, ну, неймовірна. Неймовірна. І також впродовж цілого дня синоптики нам напрогнозували, що буде гарна погода, 21 градус тепла, це найвища температура, сонячно, без опадів, це буде все тривати до четверга. З четверга вже буде трішки похолодання. Також у Сколі сьогодні плюс 19 градусів, найбільша температура, і сонячно, ясно.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Час зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі?» В душі, ну і в душі, може. І щобудня ми з тобою граємо, збираємо переможців, і вже в п'ятницю визначаємо, хто ж отримає подарунок від партнера гри, від магазину МТА. Це геймпад для ігрової приставки цього тижня буде. Тому бери і слухай завдання. Завдання – це намугикана мною пісня в душі, а ти пишеш, що це за пісня, або як вона називається, або хто її виконавець, і рандом обирає тебе, стаєш щасливчиком і тим, хто буде змагатися в п'ятницю за подарунок. Значить, завдання у нас сьогодні звучить ось так.

0: А от така от на Могикана пісня в душі. Здається, вона була Могикана не прям таки в душі, а десь збоку, тому що душ був дуже десь далеко. Але що це за пісня, назва цієї пісні або хто її виконавець, надсилай свої варіанти і ставай претендентом на те, щоб отримати подарунок від партнера гри від магазину МТА. За декілька хвилин результати.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: А це гра «Мелодія в душі чи в душі». І 5 хвилин тому я намугикувала пісню, а ти мав написати, що це за пісня, назва пісні або хто її виконує. Завдання звучало ось так.

0: Це було завдання, це була пісня на Мугикана, і у нас вже є рандом обрав серед усіх правильних відповідей. Рандом обрав Ігора. Ігор, що це за пісня?
1: Ти в мене підманула, ти в мене підвела.
0: І?
2: Ти казала, понеділок підем разом по барбі.
0: Так, дійсно, це ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Добре, чим займаєтесь, як проходить ранок?
1: Нормально.
0: На роботі?
1: Так.
0: Ага, добре, дуже зайнятий Ігор чоловік, добре. Правильно, я тебе вітаю, ти стаєш претендентом на те, щоб отримати в кінці тижня подарунок від партнера гри від магазину МТА.
1: Дякую.
0: Вже завтра ми з тобою зіграємо о 8:40 на Стрій ФМ, знову ж таки, гру «Мелодія в душі чи в душі». І ти можеш отримати подарунок від партнера гри від магазину МТА. Колись ми просто купували техніку, а тепер обираємо телефони, навушники чи ноутбуки під свій ритм, роботу і навіть характер. В МТА допоможе знайти саме твій найкращий гаджет. Дружимо технікою і Стрію, вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТРЦ «Стрій Сіті».
3: Мелодія в душі або в душі.

0: Далі на Стрей ФМ по рекламі звучатимуть Ірина Федишин. Танцюй, просто танцюй. Руслана. Андрій Залізко. Ти слухаєш Стрей ФМ, це радіо твого міста.
1: Стрей ФМ. Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
6: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
7: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
8: Сир Маздам Dutch Traditional зі знижкою 27%.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрим FM.
1: 9.03 у Стрії. Далі слухаємо новини. Оля Новак в студії на Стрій FM.
2: А вітаю за мить про те, що у Львівському обласному ТЦК новий начальник, що про нього відомо, також про порятунок туристки в горах на Стрийщині, про здобутки наших дзюдоїстів на регіональних змаганнях. Більше у випуску. Ігор Бурдейний, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Львівського обласного ТЦК ТСП. Перед цим він був заступником начальника ТЦК в Чернівцях. Зазначу, у Львові за цей рік це вже третій очільник ТЦК. Перед тим з липня цього року посаду обіймав підполковник Юрій Клибаник, до нього полковник Віталій Міщанин, а він змінив на посаді Дениса Сахацького, який очолював Львівський обласний ТЦК ТСП із 2024 року.
0: Новини України на Стрій FM.
2: В Україні планують створити окремий орган при РНБО для ідентифікації тіл загиблих військових. Це має допомогти пришвидшити процес встановлення їхніх осіб. Також розглядають можливість створити в регіонах підрозділи судово-медичної експертизи, які спеціалізуватимуться саме на ідентифікації тіл військовослужбовців. Трагічна статистика. З початку року в Україні загинули щонайменше 2200 цивільних людей, ще понад 13 тисяч були поранені. Такі дані наводить ООН. Кількість цивільних жертв за січень-серпень на 50% вища, ніж за аналогічний період минулого року. А вона вже перевищила показник за весь 25-й рік. Найбільше цивільних загинуло в липні та серпні.
0: Місцеві новини на Стрій FM.
2: На горі Лопата поблизу Сколи травмувалась туристка. Рятувальники надали їй першу допомогу, а потім на ношах і квадроциклі доправили до підніжжя гори і передали медикам. Рятувальники закликають туристів перевіряти погоду, обирати маршрут за своїми можливостями і брати необхідне спорядження. І наостанок цього випуску про спортивні здобутки. Спортсмени Стрийської дитячо-юнацької спортивної школи «Сокіл» спортивного клубу «Татакає» здобули 5 призових місць на регіональному турнірі з дзюдо. Змагання до Дня захисників і захисниць України відбулись 4 жовтня у Бориславі. Золото вибору Костянтин Романов.

0: Хмельницький. Окрім того, дзюдоїсти цієї школи вибороли ще 3 срібні медалі і 1 бронзу. Спортсменів тренує Ярослав Романовський. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак.
1: Погода.
2: Сьогодні у Стрії, Моршині та Львові невеличка хмарність, але загалом має бути досить ясно. 21 градус тепла – це найвища температура в день. Синоптики також прогнозують, що впродовж цілого дня і на Сколівщині буде гарна погода. Там буде найвища температура – це плюс 19 градусів. Отак от тепло.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
2: 9:06 у Стрію. Доброго ранку. Ти на Стрій ФМ. Це передача «Ранок» на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І як можна збагатитися завдяки твоїм старим телефонам, завдяки твоєму старесенькому такому телефону? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9.12, острий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І знаєш що? Як можна збагатитися через завдяки старому телефону? Дуже легко, тому що визначили, що саме в кожному старому телефоні міститься дуже багато саме золота. Від міді до срібла і справжнього золота в мікросхемах, тому викидати їх в смітник – це буквально закопувати гроші і шкодити екології, ясна річ. Тому сьогодні можна здати в пункт прийому екотехніки ці всі твої старі мотороли, LG і так далі, обмінятися за програмою 3DIN на знижку в магазині або віддати на благодійну переробку. Ну і все, і тоді там ці компоненти цінні будуть вичищувати і забирати. Я, знаєш, тобі що подумала? От такі старі телефони часто бувало колись, що ми завжди віддавали бабусям і дідусям свої старі телефони, якими вже не користувалися. І тому мені здається, що вони тепер можуть стати дуже-дуже багатими.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9.13, устрою, ти слухаєш Стрий ФМ. А чи насправді правда, що коли в тебе червоніє вухо, то про тебе брешуть? Деталі на Стрий ФМ далі.
0: Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:20 устрій, це передача «Ранок» на Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І чи насправді є таке, коли у тебе горить вухо, то про тебе брешуть, а коли два горять, то взагалі про тебе капець, які інтриги плетуть. Насправді це все бабусині народні прикмети, і насправді шкіра на вухах, вона дуже тоненька, судини розташовані близько, і будь-який адреналін від хвилювання, збентеження, чи навіть якийсь прихований стрес, кров миттєво приливає до вушної раковини, і вона починає червонітися. Ось так. Організм так само може скидати зайве тепло після навантаження, ну або регулювати різку зміну температури. І то зовсім нічого не говорить про те, що про тебе брешуть або не брешуть. І, до речі, я знаю таке, що якщо праве вухо горить, то хвалять або кажуть якусь правду. А якщо ліве, ну все, хтось явно завищує тобі заслуги і плете інтриги. Ну, можна би думати, якщо хочеш це вірити, ну то вір.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: 9:21 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ. А що робити Стрію з підкаблучниками? Розкажу дедалі, деталі у рубриці «Словник по-стрийськи».
2: Стрій ФМ. Реклама.
3: Піцу?
4: Ні-ні, суші.
5: Я хочу кебаб.
1: А може бургер?
3: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом «Радіо». Діє цілий місяць.
6: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесіва, 3, неподалік компанії «Телелан».
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:33 устрюється рубрика «Словник по-стрийськи» на «Стрий ФМ». Що не так з підкаблучниками у «Стрию»? Та й загалом взагалі щось не так з тим словом саме «підкаблучник». Часто від незвички можна почути щось на кшталт «він у неї під каблуком» або «каблучник». Звучить знайомо, але насправді це запозичення російського вислову. Насправді смачний український відповідник, він набагато соковитіший, колоритніший і, кажуть, саме «бабин смик». Як чудово, мені здається, воно якось звучить. І також можна саме ним, цим словом, цим виразом замінювати оце от слово «підкаблучник». Та й загалом це слово, якщо чесно, не має такий, має якийсь такий негативний фльор, а мені здається, от «бабин смик» звучить якось досить весело. Тому говорімо красиво, говорімо українською, і це рубрика «Словник по-стрийськи».
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода має бути гарна. Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики прогнозують, що буде сонячно, ясно. Ніяких опадів на сьогодні не прогнозується. 21 градус тепла – найвища температура сьогодні. У Сколі плюс 19 градусів. Також ясна погода спостерігатиметься впродовж цілого понеділка. 9:34 у Стрию. А що не так із полями в школах? Деталі розкажу тобі далі вже на Стрию ФМ за декілька хвилин.
2: Стрий ФМ.
3: Зу

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:42. Острити слухаєш Строй ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. Що не так із полями в школах? Саме поля мається на увазі ті, що є в зошиті. Оця червона лінія, і там, кажуть тобі завжди, там вчителька не виходь за поля. Така ситуація сталася в одній із шкіл українських, і випадок курйозний в соцмережах дуже сильно поширився. Вчителька чітко перед контрольною сказала, ну, не виходити за поля, за червоні лінії, бо в нас знизить бали. І коли в хлопчика слово не вмістилося в рядок, хлопець не розгубився, він узяв білий коректор, замазюкав цю червону лінію в тому рядочку, взяв отакою дужечкою продовжу ту чорну лінію такого збоку, так якби слово обвів, все, і далі дотягнув до тої червоної лінії. Формально він правила не порушив, за поля ніхто не вийшов. Чи мені здається, якийсь юридичний геній сучасного рівня цей хлопчина, не знаю. Але насправді дуже кумедна історія, вона реально дуже кумедно виглядає.
0: Ранок на Строй ФМ.
1: 9:43. У Строю ти слухаєш Строй ФМ. По рекламі звучатимуть Козловський.
2: Шекспір писав би не про нас.
1: Столиця Чіко Катоші.
3: Якщо любиш, то кажи мені правду.
1: Омар Галієва. Це Строй ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
4: Строй ФМ. Реклама. В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 9.54 у Стрію. Дизель-сервіс «Технопоміч» запрошує до своєї команди автомеханіка та менеджера автосервісу. Компанія пропонує стабільну роботу, гідну оплату праці. За потреби працівникам надається проживання на території фірми. Також є можливість бронювання. Стрийський район, село Комарів. Телефон 096 096 94 45. Повторюю ще раз. 096 096 94 45.
1: Стрий FM.

0: 3FM. Радіо Стрий, 101 FM.
1: 10-та рівно у Стрию. Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрий FM.
2: Вітаю. Далі про те, що нові випадки лептоспірозу зафіксували на Львівщині. Як уберегтись, як Україна боротиметься з реактивними жахетами і про чергову шахрайську схему в мережі. Більше за мить новинах.

0: швидках, зверніться до лікаря.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Україна розробила нові засоби для боротьби з реактивними шахедами. Йдеться про малу ракету «Ніка» та безпілотник-перехоплювач «Спис». Про це повідомив Володимир Зеленський. «Ніка» – спільна українсько-німецька розробка. Ракету ще мають випробувати та оцінити її ефективність. Водночас перехоплювач «Спис» уже успішно протестували. Зеленський також повідомив, що перші результати програми малих ракет Україна може отримати вже в другій половині жовтня. Українські сили вивели з ладу понад половину потужностей російських нафтопереробних заводів. За даними Міністерства оборони, йдеться про понад 50% потужностей. У відомстві заявили, що далекобійні удари по нафтопереробних підприємствах поступово впливають на здатність Росії забезпечувати свою армію. Серед останніх цілей – Московський, Ярославський і Пермський нафтопереробні заводи. Шахраї розсилають фейкові повідомлення про штрафи МВС за перегляд сайтів. В таких повідомленнях можуть бути посилання на нібито оплату штрафу. Правоохоронці закликають не переходити за ними та не вводити банківські чи персональні дані, інформацію про штрафи. Варто перевіряти лише через офіційні державні ресурси. А якщо ви уже передали шахраям банківські дані, потрібно негайно звернутися до банку.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Ну і наостанок цього випуску новин – уродженець Тухлі Анатолій Вербівський переміг у надскладному гірському ультрамарафоні «Трейл Синьогора». Він подолав 90 кілометрів карпатськими стежками за 16,5 годин. А за цей час спортсмен набрав майже 9 тисяч метрів висоти. Такий результат, що називають еверестингом за висотою. Це приблизно як піднятися на гору Еверест. А найближчого суперника Анатолій випередив більше як на 4 години. Маємо такі неймовірні здобутки на Стрийщині. Я вам нагадаю, що це були новини на Стрій ФМ. В студії працювала Оля Новак.
1: Погода.
2: Погода обіцяє бути сьогодні сонячною, ясною, безхмарною, без опадів, 21 градус тепла. Найбільша температура в день у Стрию, Моршині та Львові. Ні, у Львові обіцяють плюс 19 і у Сколі обіцяють плюс 19. І також продовж цілого дня буде невеличка хмарність, але зовсім без дощу.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
2: 10.03 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце. А кому сьогодні шалено пощастить із триян, є три щасливчика. Деталі на Стрій ФМ далі.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:10 у Стрию, ти слухаєш передачу «Ранок» на Стрий FM. Кому сьогодні пощастить дуже сильно, шалено пощастить, це трьом щасливчикам зі Стрия. Ну і не тільки зі Стрия, а загалом тим, хто народилися під знаками Терези, Близнята і Водолії. Тому що сьогодні 5 жовтня, готує для вас приємні сюрпризи. І буквально фортуна буде у вас, ну, на вашій стороні для ухвалення важливих рішень. Саме сьогодні класний день, незважаючи на те, що сьогодні понеділок. Також сьогодні можна спіймати шалену хвилю натхнення, ну і будь-які завдання пройдуть в тебе просто на ура і дуже класитимуть це як горішки. Тому зірки натякають, гріх не скористатися таким космічним привілеєм.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 10:11 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, а виявляється, це треба робити не довше, ніж 30 секунд вранці. Тоді ти будеш такий заряджений енергією. Що треба робити 30 секунд вранці? Деталі далі.
2: Стрий FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10.18 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Виявляється, це вранці треба робити не довше, ніж 30 секунд. І саме мова йде про планку. Стояти в планці можна не довше, ніж 30 секунд. Чому не 2, не 3, не 4, не 5 хвилин? Якщо стояти в планці довше, ніж 30 секунд, є ризик перенести навантаження з м'язів на суглоби. А це не то, що не корисно, це дуже навіть небезпечно для здоров'я. Тому що під силою ваги тіло починає прогинатися поперек. І таким чином він тебе потім буде ще боліти. Тому 30 секунд вранці стоїш в планці, там потім 10 хвилин п'єш каву. Можна і півгодини. Це, мені здається, ідеальний початок дня.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі на Стрий FM у нас рубрика, а це у нас буде лайфхак. Все і більше почуєш за декілька хвилин.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: До лікаря, але так, щоб без черги.
5: В експерт.
4: Швидкий чекап здоров'я.
5: В експерт.
4: Все поруч і в одному місці.
5: В експерт.
4: Потрібен чіткий план.
5: В експерт.
4: Ну все, лікуюсь в експерт.
6: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Тут кутовий диван хочу.
10: Добре.
9: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
10: Та без питань.
9: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
10: Кохана, звичайно.
11: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
9: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: «Стрий» – лайфхак.
1: 10:29 у «Стрий», ти слухаєш рубрику «Стрий» – лайфхак на «Стрий ФМ». І щоб зібрані вами яблука, це якраз зараз сезон, це яблука збирають осінні, щоб вони зберігали свіжість, смак до самої весни, користуйся певним лайфхаком. На дно ящика, щоб і щоб без щілин цей ящик був, насипати треба шар сухого піску. Тоді класти яблука зверху, обов'язково, щоб між ними була відстань, і пересипати їх знову ж таки піском. Зберігати такі ящики радять там в комірці, а я б ще й додала, найкраще воно зберігається в комірці батьківській. Угу. Туди приходиш, тако береш, тако собі скільки хочеш. І особливо, якщо навіть не ти дуже сильно збирав, то ті яблука просто найсмачніші. Найсмачніші.
0: Стрий. Лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию сонячно ясно, 21 градус тепла, найвища температура в школі плюс 20, і також сонячно ясно. 10:30 у Стрию, треба терміново тобі зараз шукати дзеркало, тому що воно зараз буде з тобою говорити. Всі деталі розкажу тобі далі на 101.0.
0: Ранок на Стрий FM.

0: Дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку.
1: Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку.
2: Спати лягаю я на самоті,
0: гріє лиш котик.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:30, 9:03, ти слухаєш Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце. І знаєш що, треба шукати дуже сильно дзеркало, щоб воно тобі дещо тобі розказало. А саме, щоб ти подивився на свої очі і визначив кольору очей, тому що по кольору очей можна визначити, наскільки ти сміливий, наскільки в тебе є такий сильний характер і терпіння. Загалом провели експерименти і кажуть, що пігментація, згідно з їхніми експериментами, тобто якщо є чоловіки і жінки світлішими, блакитними чи зеленими очима, вони демонструють толерантність, вони краще справляються з будь-яким болем, зі стресом, а володарки темних очей і володарі, вони справляються важче з різними болями, з різними стресами. Отак, одна статистика говорить одне, а от крісло стоматолога говорить зовсім інше, неважливо, який тебе там колір очей, тому що ти коли не прийдеш, тебе все рівно воно болить.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі у нас реклама. По рекламі звучатиме найкраща українська музика, і це Скрябін. Ягода. Роман Скорпіон. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

10.50 у Стріті, слухаєш Стрій ФМ. За декілька хвилин Оля Новак буде в студії, повідомлятиме тебе про все, що відбувається в інформаційному просторі, а особливо розповість, як змінять безготівковий розрахунок в маршрутках і де в Стрію можна буде переглянути виставку графіки і живопису. Все більше почуєш у деталях вже рівно в 11 у новинах на Стрій ФМ. Стрій ФМ.

0: 11-та у строю, Оля Новак, студії, новини на Стрій ФМ далі.
1: І далі про те, як змінять безготівковий розрахунок в маршрутках Львівщини, яким є дефіцит фінансових потреб України і де в Стрію можна переглянути виставку графіки та живопису. Більше за мить новинах. Порядок безготівкової оплати та пільгового проїзду в приміських і міжміських автобусах змінюють на Львівщині. З 12 жовтня картку до валідатора потрібно буде прикладати лише один раз під час входу в автобус. Пасажир має повідомити водієві, до якої зупинки він їде, прикласти банківську або пільгову картку, чи пристрій не всі. Водій обере потрібний тариф і підтвердить оплату. Після цього потрібно дочекатись зеленої галочки на валідаторі і взяти надрукований квиток. Повторно прикладати картку під час виходу уже не потрібно. Порядок оплати готівкою не змінюється, ну і перехідний період триватиме до 16 жовтня.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Україні наразі бракує близько 4 мільярдів доларів для покриття нагальних потреб держави. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, більшу частину дефіциту планують покрити завдяки двосторонній допомозі і домовленостям з Європейським Союзом. Водночас повністю закрити потребу поки не вдалося.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: 40 дітей, захисників і захисниць із Львівщини.

0: відкритих територіях, не спалювати суху траву і сміття, не залишати багаття без нагляду і не кидати недопалки на суху рослинність. За сухої та вітряної погоди навіть невелике полум'я може швидко спричинити масштабну пожежу.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: Ми в Стрию відкрили виставку «У просторі символів та спіралі підсвідомості». Експозиція представлена в меморіальному комплексі «Борцям за волю України». Свої роботи презентують митці Наталія Семків та Станіслав Сурмілов. У виставці графіка та живопис Наталії, зокрема роботи на трипільську тематику, а також скульптури Станіслава, присвячені міфології. Виставка триватиме до 1 листопада. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Погода.
2: Сьогодні у Стрию триматиметься гарна сонячна погода. Найвища температура в день – це 21 градус тепла, без дощу, невелика хмарність. У Сколі сьогодні плюс 19 градусів, також без дощу прийде увесь день.
3: Ранок на Стрий ФМ.
2: 11.02 у Стрию, я з тобою вже прощаюся, бажаю тобі, звичайно, що класного дня. І почуємося вже завтра, 7 ранку. Вмикайся на Стрий ФМ, а також щогодини слухай новини від наших новинарів, від Олі Новак та Ольги Щепаняк. А Ліля Квітка до тебе доєднається вже о 13:00, і там буде в тебе вже передача «День на Стрий ФМ». Передача «Ранок на Стрий ФМ» папак тобі каже. Завтра почуємося 7 ранку, з тобою була я, Христина Сонце.
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ».
4: «Ранок на Стрий ФМ».

0: Реклама. Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
1: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
0: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, це головні новини з Трия, в ефірі Оля Новак. І далі про те, як змінять безготівковий розрахунок в маршрутках Львівщини, яким є дефіцит фінансових потреб України і де в Стрию можна переглянути виставку графіки та живопису. Більше за мить новинах. Порядок безготівкової оплати та пільгового проїзду в приміських і міжміських автобусах змінюють на Львівщині. З 12 жовтня картку до валідатора потрібно буде прикладати лише один раз під час входу в автобус. Пасажир має повідомити водієві, до якої зупинки він їде, прикласти банківську або пільгову картку чи пристрій NFC. Водій обере потрібний тариф і підтвердить оплату. Після цього потрібно дочекатись зеленої галочки на валідаторі і взяти надрукований квиток. Повторно прикладати картку під час виходу уже не потрібно. Порядок оплати готівкою не змінюється, ну і перехідний період триватиме до 16 жовтня.
1: Новини України на Стрий FM.
0: Україні наразі бракує близько 4 мільярдів доларів для покриття нагальних потреб держави. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, більшу частину дефіциту планують покрити завдяки двосторонній допомозі і домовленостям з Європейським Союзом. Водночас повністю закрити потребу поки не вдалося.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: 40 дітей, захисників і захисниць із Львівщини вирушили на відпочинок до Німеччини. Серед них четверо дітей із Стрийського району. Упродовж 8 днів діти відпочиватимуть, братимуть участь у умовних і творчих заняттях, екскурсіях та інших активностях. Поїздки організували у межах партнерства Львівщини з німецькою землею Саар. Всі витрати покриває німецька сторона. 14 пожеж зареєстрували рятувальники Львівщини за добу, 8 з них стались в екосистемах. Надзвичайники закликають мешканців області бути обережними з вогнем на відкритих територіях, не спалювати суху траву і сміття, не залишати багаття без нагляду і не кидати недопалки на суху рослинність. За сухої та вітряної погоди навіть невелике полум'я може швидко спричинити масштабну пожежу.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Ми в Стрию відкрили виставку «У просторі символів та спіралі підсвідомості». Експозиція представлена в меморіальному комплексі «Борцям за волю України». Свої роботи презентують митці Наталія Семків та Станіслав Сурмілов. У виставці графіка та живопис Наталії, зокрема роботи на трипільську тематику, а також скульптури Станіслава, присвячені міфології. Виставка триватиме до 1 листопада. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрий FM. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.

0: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Тут кутовий диван хочу.
2: Добре.
1: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
2: Та без питань.
1: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
3: Кохана, звичайно.
4: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо», тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
1: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрию».

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
5: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Вітаю всіх, хто зараз слухає з 3FM. В студії Ольга Щепаняк. У нас новини. В цьому випуску про таке. Мешканець Стрищини у Польщі вкусив дитину. Житель нашого району підкорив надскладний гірський марафон і стрийські боксери серед переможців турніру, якого саме дізнаєтеся за мить. Мешканець Стрищини у Польщі вкусив дитину за руку. Інцидент стався ще влітку 2025-го у Вроцлаві. Уродженець села Стриганці Стрийського району зустрів раніше незнайомого хлопчика. Збив дитину з ніг, притиснув до тротуару, а потім вкусив у ліве передпліччя. Напад відбувся у присутності свідків, а чоловік не реагував на сторонніх. Нападник розповів у суді, що жив у Польщі, з 2020-го, втратив роботу, не мав грошей та тривалий час не їв. Стверджував,

0: Чи обіди організовані відповідно до затвердженого графіка. Учні харчуються класами у визначений час. Щоденне меню складається з різноманітних страв. Нагадаю, що представники Стрийської РДА вже впродовж місяця вибірково відвідують школи району, щоб перевірити нові правила харчування. Анатолій Вербінський із Тухлі виборов перше місце на надскладному гірському ультрамарафоні трейл Синьогора. За 16 годин 27 хвилин він подолав 90 кілометрів гірських стежок і набрав майже 9 тисяч метрів висоти. Таку висоту називають еверестингом, адже вона приблизно дорівнює висоті сходження на Еверест. Анатолій не просто фінішував першим. Найближчого суперника він випередив на 4 години. Щороку ця спортивна традиція об'єднує людей у різних куточках України. Цьогоріч учасники мали можливість обрати дистанцію відповідно до своїх можливостей та підготовка одразу на 7 дистанціях.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Фахівчині Центру життєстійкості провели тренінг «7 принципів свідомого громадянства» у Стрийському фаховому коледжі ЛНУ. Студенти не просто слухали, вони дискутували, працювали в командах, розбирали реальні ситуації та шукали власні рішення. Говорили про те, що бути свідомим громадянином – це не лише знати свої права, це вміти мислити критично, брати відповідальність, взаємодіяти з іншими. Я нагадаю, що будь-який заклад освіти чи підприємство може безкоштовно запросити до себе фахівців Центру життєстійкості. Він знаходиться у Стрию на вулиці Косака, 9. Істрійські боксери серед переможців турніру у Трускавці. Місто приймало відкритий традиційний обласний турнір з боксу на Покрову Пресвятої Богородиці. Команда Стрия гідно представила своє місто та виборола 8 нагород – 3 золота, 2 срібла та 3 бронзи. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. За годину знову почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий FM». На Стрий FM. День на Стрий FM.
3: А складати тобі компанію буду я. Усім привіт, мене звати Ліля Квітка.
1: Погода.
3: А що ти скажеш, коли воно добре? Воно дуже-дуже добре. Оцей постійний шур-шур під ногами, оці окуляри на носі, а курточки в руках. Це прекрасне бабине літо в нашому місті, і воно триває надалі. Минулий тиждень у нас був дуже такий гарний, сонячний, багатий на оце тепло. І цей, здається, різнитися особливо не планує. Плюс 21 градус – це найбільший денний максимум. Синоптики прогнозують переважно сонячну картину впродовж усього дня.
2: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий FM. На Стрий FM. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
3: У Стрію 13.06, слухаєш радіо Стрий FM, а сьогодні на тебе чекає ще й дуже велика місія. Треба, значить, помити усі лампочки. Не вікна, не двері, не люстри, а саме лампочки. Чому так? Чому саме сьогодні, з понеділка, така робота? За 5 хвилин розкажу більше.
2: День на Стрий FM. День на Стрий FM. На Стрий FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 13:16, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і сьогодні потрібно не лише дивитися, а ще й мити. Мити усі лампочки у себе вдома, можна й на роботі. Не вікна, не двері, не люстри, а саме лампочки. І причина на те є, сьогодні день енергоефективності. А оті чисті лампочки – це не просто блиск, це плюс 50% до яскравості, це мінус 20% до витрат електроенергії. Ну а ще 100% шанс нарешті знайти саме ту лампочку, яка не просто економна, а просто вже давним-давно своє відгоріла. Тому не шукаємо відмовки, шукаємо ганчірки, шукаємо собі компанію, ну і робимо світ навколо себе чистішим, яскравішим і трошечки дешевшим. Стрій ФМ. І якщо ми вже почали полювання на пилюку, саме на лампочках, давай одразу знайдемо ще одного крадія грошей у наших квартирах. Про побутову техніку, яка накручує нам зайві кіловати, причому робиться тихо, непомітно і постійно, розповім тобі за дві пісні далі. Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: 13:23 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а ми тут говоримо про побутову техніку, яка тихо, але регулярно накручує нам зайві кіловати. Ну і найцікавіше тут те, що часом ми цього навіть не помічаємо, а воно все постійно відбувається. Наприклад, телевізор. Ми його ніби вимкнули, але він все одно тихесенько світиться в режимі очікування. Зарядки дуже часто у нас живуть в розетці, навіть тоді, коли вони нічого не заряджають. Чайники, який воду кип'ятить на каву, одну, дві, три, ще й про запас. Ну і ще трошечки холодильник інколи теж буває дуже довго відкритий, ми чекаємо, наче там щось має з'явитися. Це на перший погляд, воно здається, що все таки дрібниця, ну скільки той холодильник, а чайник, та подумаєш. Але саме ці дрібниці щомісяця додають нам декілька зайвих кіловат в платіжках. Насправді ж економія починається з простих, але таких корисних звичок. Ось, наприклад, вимикаємо техніку з розетки завжди, якщо нею не користуємося. Не залишаємо прилади в режимі очікування. Кип'ятимо води рівно стільки, скільки нам треба, ну а ще стежимо, щоб двері холодильника завжди щільно закривалися. Тому, поки ти протираєш лампочки, в день енергоефективності, можна заодно провести таку малесеньку ревізію техніки вдома, а раптом десь там заховався якраз таки той крадій кіловат.
0: Стрий ФМ.
1: У Стрію 13:25, ну а ми тим часом переходимо до найприємнішої частини дня, до програми «Вітань». Нагадую, що будня о 8:30, а також 13:30 ти маєш можливість передати своє вітання кому завгодно. А сьогодні у нас є кого вітати, сьогодні своє професійне свято відзначають лікарі. Тож саме час нагадатися своєму сімейному лікареві або лікарці, так, не ж бігати до них лише тоді, коли ми кашляємо або у нас з носа тече. Ні, можна просто нагадатися в такий чудовий день, як Всесвітній день лікаря. Тому пиши своє вітання на Стрий Вайбер, а також Телеграм, це 098-10-11-123. І усі твої вітання буду зачитувати в програмі «Привітів» вже далі на Стрий ФМ.
0: Реклама.
2: Піцу?
3: Ні-ні, суші.
4: Я хочу кебаб.
5: А може бургер?
2: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом «Радіо». Діє цілий місяць.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
8: Безалкогольний енергетичний напій Battery Fresh 0,5 літра зі знижкою 36%.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острію 13.31 і перше вітання вже адресоване для Романа, пише Наталі. Хочу привітати свого чоловіка Романа із днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, Божої опіки, гарного настрою, сімейного затишку, і щоб усе задумане збувалося. Ми дуже тебе любимо. Від Наталі. Також є вітання для Уляни від Михайла. Передайте для моєї найдорожчої Улянки сонячний привіт. Ну а ще побажайте гарного настрою і вдячних пацієнтів для кулик надії. Вітаю із професійним святом. Ось таке дописала нам Оля. А я нагадую, що сьогодні день лікаря. Маємо таке свято, маємо винуватцю цієї події. Тому згадуємо своїх сімейних лікарів. Так, передаємо їм вітання. Марків Уляні, я у свою чергу в районну лікарню насилаю вітання. А ти також можеш. Не соромся, не вагайся. Я думаю, що лікареві, лікарці, це буде надзвичайно приємно отримати таку потіху в професійне свято. Тому насилай свої вітання на стрій Viber, а також Telegram, це 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Синоптики, здається, після вихідних іще не пробудилися як слід, ще не вийшли в робочий ритм, тому що пишуть, буцімто в цей день, понеділок, сьогодні, до самого вечора у Острію буде зберігатися похмура погода, але обійдеться без дощу. Я перепрошую, а де похмура погода? Вони однозначно щось наплутали, або ж напеклися на сонці, бо у Острію його справді дуже багато. 21 градус маємо просто зараз, вітру немає, натомість сонячно, тепло, по-осінньому і дуже навіть приємно. А що можна зробити вже зараз, аби ходити з позитивним настроєм до самісінького вечора? За 5 хвилин розповім.
3: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 13:41 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Що можна зробити вже зараз, щоб ходити з хорошим настроєм аж до пізнього вечора? Перше, зроби собі малесенький перезапуск. Іншими словами, просто заплющ свої очі міцно-міцно і відпочинь. Тому що обідня сієста, вона насправді ще нікому не шкодила, а про її плюси, я думаю, говорити, що зайве. Друге, для тих, хто має виключно сидячу роботу і майже не розлучається із своїм кріслом, обов'язково додаємо трошечки руху. Руханка, можна потягнутися вправо, вліво, вперед, назад. Ну, а найкращий варіант – це 5-10 хвилин на свіжому повітрі. Таким чином і думки стануть яснішими, і настрій кращим. І третє – це щось смачненьке, що обирати лише тобі. А я вже із власного досвіду скажу, що для мене найкраще працює – це частіше. От максимально часто нагадувати собі, що до кінця робочого дня набагато менше часу, аніж було на 9 годину. На ранку працює.
0: Стрий ФМ.
1: Нас попереду чекає коротесненька реклама, а по її завершенню буде звучати велбой. Дискомен та Ген на вітер. А також Злата Огневич. Усе це і більше буде звучати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
3: В «Арс» плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. «Арс» – файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

У стрію 13.54, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а щоб стіни у тебе вдома не були голими, ти завжди можеш встановити натяжні стелі. Компанія Skyline допоможе зробити це швидко і без зайвого клопоту. Можна матові, можна глянцеві, можна стелі мансардні або з сучасними LED-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють вони у Стрію, Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз, а ти записуй. 098-097-0707. Skyline. Стрій FM.

0: Рівно 14 в Острію. Зараз до нас завітала Ольга Щепаняк. Будемо слухати актуальні новини.
1: Вітаю, в цьому випуску ви дізнаєтеся, де у Острію трапилася ДТП, уряд затвердив новий стандарт профосвіти і усі посольства країн Євросоюзу продовжують працювати у Києві. За останню добу на Львівщині зафіксували 6 аварій за участі мотоциклів. На щастя, ніхто не загинув, проте 7 людей отримали травми. Одна із цих ДТП сталася і у Острію вчора ввечері близько 18:50 на перехресті вулиць Грабовецької та Другобицької. Зіткнулися автомобіль та мотоцикл, яким кермував 31-річний місцевий житель. Мотоцикліста госпіталізували.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Уряд затвердив новий стандарт профосвіти. 40% освітньої програми відводитиметься на практичну підготовку. Студенти зможуть отримати до 3 професійних кваліфікацій, а професійні коледжі матимуть більше свободи у формуванні навчальних програм. З 2027-го зміниться і фінансування коледжів. Частина коштів залежатиме від попиту на професії, кількості студентів, працевлаштування випускників. Також студенти зможуть навчатися безпосередньо у роботодавців, а викладачі викладати і стажуватися у закладах освіти та на підприємствах. Усі посольства країн Євросоюзу продовжують працювати у Києві і не планують залишати столицю через російські погрози, заявила посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Окремі заяви також зробили представництва Італії, Іспанії, Швеції та Німеччини, що не залишатимуть Київ, попри заклики МЗС Росії залишити українську столицю та погрози новими масованими ударами.
2: Світ у новинах на Стрій ФМ.
1: У Франції призупиняють навчання приблизно у 500 ліцеях через масові протести школярів. Акції почалися ще 17 вересня і поступово поширилися Францією. Учні протестують через нестачу вчителів, переповнені класи та поганий стан шкіл. Від початку протестів 24 заклади освіти підпалили або розгромили, а загалом акції охопили близько 735 ліцеїв Франції. У п'ятницю поліція затримала майже 2000 людей, ще 78 працівників освіти травмовані.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: І завершимо випуск хорошими новинами. Вчора у Острію відкрилася виставка у просторі символів та спіралі підсвідомості Наталії Семків та Станіслава Сурмілова. Неймовірні картини можна побачити у виставковому залі меморіального комплексу борцям за волю України. Роботи експонуватимуться до 1 листопада. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. За годину

0: передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: У Стрію 14.03, я думаю, що кожен чув цю фразу, що щастя за гроші не купити. Але виявляється, що є одна покупка, яка гарантовано зробить тебе щасливішою людиною. Що треба купити для цього? За 5 хвилин тобі розкажу.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День Настрій ФМ. День Настрій ФМ.
1: 14.13, Стрію, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Каже, щастя за гроші не купити, але спробувати можна. Причому не новою сукнею, не телефоном і чи навіть не новою машиною. Психологи кажуть, що найкраща покупка – це та, яка купує нам час або його економить. Тобто, якщо у тебе є така можливість, можна заплатити за прибирання, можна замовити доставку, можна доручити комусь роботу, на яку в тебе могло піти більше часу, коли та людина, вона впорається швидше, та ще й при цьому заробить непогані гроші. Опитування, до речі, теж доводить, що люди, які витрачають гроші саме так, вони почувають себе щасливішими, вони мали менше стресу, ну і трохи менше грошей. Але, я скажу тобі більше, це вже інша історія.
0: Стрій ФМ.
1: 14.14 у Стрії на продовження теми, куди покласти гаманець, аби притягнути трохи більше грошенят. За 5 хвилин усі деталі.
0: Стрій ФМ.
2: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжне зброя.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 14.22 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрию ФМ. Ну, давай згадувати, де живе твій гаманець. Може, в сумці? Чи на тумбі, або десь в шафі? За народними прикметами, виявляється, це теж дуже важливо. Де попало, його краще не тримати. Кажуть, саме так можна віддати увесь свій достаток. Тому згадуй, де зараз знаходиться твій гаманець. А ще за народними прикметами, не варто тримати гаманець абсолютно порожнім. Ні. 1 гривня, 2 гривні, навіть якщо копійками, але вони завжди мають там бути. Також не зайвим буде час від часу влаштовувати прибирання генеральне у своєму гаманці. А що це мається на увазі? Старі чеки, папірці потрібно прибрати. Гаманець, якщо в такому вже злегка занедбаному стані, також не завадило почистити, можливо, випрати тощо, або він завжди мав такий елегантський вигляд. І ще одне, щоб гроші в гаманці водилися, його на ніч рекомендують класти куди? Правильно, у східний кут кімнати. Не завадило б спершу, знаєш, з'ясувати, де воно є, а вже пізніше можна поставити гаманець у східний кут кімнати. Я не знаю, спрацює ця магія фінансова наповну чи ні, але я собі думаю так, якщо поставити гаманець у східний кут кімнати на ранок, ти точно будеш знати, де його шукати. Ну і як не крути, а це плюс, а вже ж плюс. 14.23 у Стрию, ми ж рухаємося далі. Попереду на тебе чекає коротесенька реклама, карта світу, Павло Табакові. Вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак».
2: Реклама. До лікаря, але так, щоб без черги.
3: В «Експерт».
2: Швидкий чекап здоров'я.
3: В «Експерт».
2: Все поруч і в одному місці.
3: В «Експерт».
2: Потрібен чіткий план.
3: В «Експерт».
2: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
4: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

Стрий FM.

0: Стрий лайфхак.
1: 14.29. Стрий, якщо ти раптом глянула або глянула на свої шкарпетки, на свої білі шкарпетки, які вранці були ще білими, а зараз уже не зовсім, є дуже класний метод, як повернути їм усю білизну і свіжість. Сіль. Звичайнісінька сіль у цьому має допомогти. А працює вона так. У літрі теплої води потрібно розчинити 3 столові ложки солі, замочити там шкарпеточки хвилин на 30. Якщо бруду дуже багато, можна на більше часу. А вже пізніше рекомендується випрати їх в звичайний спосіб. Можна вручну, можна з допомогою пральної машинки. Тому, якщо раптом твої білесенькі шкарпетки вже не такі білі, якби того хотілося, не спіши із ними прощатися. Спершу можна посолити гарненько так, а далі буде видно.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Погода в нас сьогодні дуже навіть приємна. За вікном маємо скільки? Плюс 21, це найбільший даний максимум. Синоптики прогнозують переважно сонячну картину впродовж усього дня. І що там говорити, я хмар не бачу зовсім. Тому сподіваюся, що так воно залишатиметься і надалі. Завтра нас чекає день ще тепліший, це плюс 23, середа також 23 градуси. І четвер найтепліший день цього тижня. І, мабуть, що й жовтня, так? Тому що в четвер нас чекають 25 теплих градусів. 14.30 у Стрию, і виявляється, що лавровий лист відтепер потрібно класти не лише в суп, а ще й носити поряд із собою. Постійно, день у день треба носити його біля себе. А що воно дає насправді? За 5 хвилин розкажу.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: із твоїх вуст.
1: День Настрій FM. День Настрій FM.
2: 14:40 у Стрію, ти слухаєш радіо Стрій FM, і поки ми з головою поринули в роботу, у світі сталася нова мода. В соцмережах набирає популярності такий собі сучасний талісман, так його охрестили. Лавровий лист для цього кладуть під чохол телефона для того, щоб притягнути удачу, успіх, гроші, а ще для того, щоб здійснювалися усі твої бажання. Пояснюється це тим, що телефон постійно перед нашими очима, та він буквально не вилазить із наших рук. Тобто цей талісманчик буде дуже часто нагадувати нам про те, чого б нам хотілося досягнути. Наукових доказів цьому, звісно, що немає, але я собі думаю так, якщо цей малесенький листочок буде щодня нагадувати про нашу мету, то чого б і ні? Безкоштовно, звісно, що дієво не знати, але час покаже. Ну, але в принципі, а раптом збудеться. Навіть якщо твоя мета на зараз – це не забути купити додому лавровий лист. Але нагадалося, і добре.
3: Стрій FM.
2: Попереду нас чекає коротесненька реклама, по завершенню якої будуть звучати Древо,
4: моя дама, моя дама,
2: Вулкану,
5: дружуся, мама, невістку привез,
2: а також Скрябін. Усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
3: Реклама.
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрій».

Острія 14:51. Ти слухаєш радіо Острія ФМ, дизель-сервіс «Технопоміч» запрошує до своєї команди автомеханіка і менеджера автосервісу. Компанія пропонує стабільну роботу і гідну оплату праці. За потреби працівникам надається проживання на території фірми. Також є можливість бронювання. Стрийський район, село Комарів, телефон записуй. Це 096-096-94-45. Повторюю ще раз. 096-096-94-45.

0: 15-та позаду, час на новини, про все важливе, актуальне нам розкаже Ольга Щепаняк уже зараз.
1: Вітаю. Розповім про те, що переливання крові у лікарнях є безкоштовним. Україна і Німеччина уклали 15 угод, і житель Стрищини – чемпіон Європи із кіокушінкай карате. Отже, переливання крові у лікарнях є безоплатним. Послугу повністю покриває програма медичних гарантій. Якщо у медустанові просять сплатити за компоненти крові чи самостійно шукати донора, про це слід повідомити Національну службу здоров'я України. У програмі медичних гарантій на 2026 вимоги щодо компонентів крові охоплюють 13 пакетів послуг. І незалежно від специфіки пакету для пацієнта умови залишаються незмінними. Усі необхідні компоненти крові та процедури є безоплатними. Медустанова не має права перекладати ці витрати на пацієнта чи його родину.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Україна та Німеччина уклали 15 угод на 8,5 мільярдів євро. Домовленості стосуються захисту від дронів, перехоплювачів і радарів, артилерії, ППО та виробництва ракет для «Патріот». Також йдеться про підтримку української енергетики. Це підсумки вчорашнього візиту федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Києва. Україна замовлятиме оборонну та іншу продукцію у німецьких компаній, що допоможе розвивати виробництво в обох країнах. Сьогодні на футбольних вболівальників чекає повторний матч Україна-Угорщина. У новому сезоні Ліги Націй УЄФА команди знову зустрінуться у Словаччині, хоча цього разу формально господарем поєдинку буде збірна України. Поєдинок почнеться о 21:45 за київським часом. Для української команди ця гра стане можливістю реабілітуватися після болючої поразки від Північної Ірландії.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: У стрийській же громаді відбувся перший турнір із міні-футболу серед юнаків Ю-12. За підсумками зіграних матчів, перше місце у команди Сколи, друге у Гарсько, третє у Мертюк. Кращим воротарем визнали Станіслава Скольського зі Сколи, кращим гравцем Івана Книщука зі Стрілкова і кращим бомбардиром Дениса Курилишина з Угарська. І наостанок також про спортивні перемоги. Житель Стрищини, чемпіон Європи із кіокушінкай карате. Учень Жидачівської школи номер 3 став чемпіоном у категорії Ю-16 у змаганнях, що проходили у Латвії. Також збірна команда України із кіокушінкай карате посіла перше командне місце. Наші юні спортсмени здобули уже 8 срібних, 4 бронзові нагороди. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. За годину знову почуємось.
2: Погода.
0: За вікном бабине літо, і воно

0: просто зараз. Синоптики на сьогодні жодних опадів не прогнозують. Це, по-перше, хмари теж не обіцяють. Каже, що буде комфортно, приємно до пізнього вечора.
1: Щобудня ведуча Ліля Хвітка в передачі «День» на «Настрій.ФМ». «Настрій.ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрію 15.04, якщо ти частенько їздиш приміськими або міжміськими автобусами, маєш знати, що вже з 12 жовтня оплачувати проїзд ми будемо трошечки по-новому. А що саме зміниться, за 5 хвилин розповім.
1: День на Стрій.ФМ. День на Стрій.ФМ. На Стрій.ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 15.15, ти слухаєш радіо «Стрій-ФМ», а якщо ти частенько їздиш приміськими або міжміськими автобусами, маєш знати, що вже з 12 жовтня, з наступного понеділка, до речі, оплачувати проїзд треба буде по-новому. Точніше, простіше має стати цей процес. Готівкою залишається все без змін, тут нічого нового. А у випадку, якщо ти не платиш банківською або пільговою картою, або телефоном з NFC, прикладати її до валідатора треба буде всього лише один раз, коли заходиш в автобус. Тобто спочатку кажемо водієві, до якої зупинки їдемо, прикладаємо карту, чекаємо зеленої галочки і забираємо свій надрукований квиток. Робиться усе це для того, аби спростити процес. Я хочу зізнатися, картою не платила жодного разу. Скажу більше, мене якось бабуся запитала, як воно робиться, бо щось у неї там пікало, не вдавалося. А я зробила такі круглі очі, от так само, як роблять мій дід або баба, коли я клацаю в себе на телефоні. Але якщо воно і справді мовиться про спрощення процесу, особливо для старших людей або для таких, як я, не особливо обізнаних, то насправді було б непогано, якби ще вдалося спростити інші наші щоденні справи. Ось, наприклад, посуд. Раз помили і все, досить. Більше до цього питання не повертаємося. Хай чоловік миє. Прийде з роботи, хай миє.
0: Стрій FM.
1: 15.16 у Стрію, ми ж рухаємося далі, вже за 5 хвилин будемо з тобою кавувати. Будемо говорити про те, з чим каву пити не варто. Усі деталі на Стрій FM далі.
0: Стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.
1: Острію 15.23, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а якщо ти саме зараз думаєш, а чи не випити мені кави? Пий. Звісно, що пий. Але гарно дивися, з чим саме буде та кава, тому що кава сама по собі це не проблема. Але не всяку компанію кава та любить. Ось, наприклад, кава з апельсиновим соком. На сьогодні це чомусь дуже модне поєднання, але для людей, схильних до печії, воно може бути не дуже вдалим. Далі кава плюс жирні вершки або незборене молоко теж у декого викликають важкість або здуття. Ще не варто захоплюватися великою кількістю цукру, солодкими сиропами, які дуже часто пропонують в кав'ярнях. Цукрозамінники теж не дуже пасують. Особливо, якщо після такої кави у тебе починається бурчання в животі один раз, два рази. Ну і якщо така акція сталася втретє, знай, що це вірний знак. Така кава тобі не дуже підходить. Ну і ще один простий момент. Якщо шлунок дуже-дуже чутливий, краще не пити каву, наче серце обов'язково. Перед тим має бути якась канапочка, щось таке легесеньке і приємне для травлення. Тому каву пити можна, каву пити треба, якщо у тебе є така звичка. Просто це має бути кава, а не весь магазин в одному горнятку.
0: Стрій FM.
1: Острію 15.24. Нас далі чекає коротесенька реклама. Альоша, Анна Трінчера. Вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Словник по-стрийськи».
0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику «Острію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Тут кутовий диван хочу.
3: Добре.
2: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
3: Та без питань.
2: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
3: Кохана, звичайно.
4: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
2: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
5: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МПК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
6: Ходи зі мною, і ми будемо бою.
5: Початок о 19:00. Живий звук.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».
0: «Стрий ФМ».

0: Словник по-стрийськи.
1: У стрію 15.32, як правильно говорити, приймати участь чи брати участь? Програми «Словник по-стрийськи» усе тобі підкаже, запам'ятовуємо собі. Українською мовою, коли ми долучаємось до якоїсь справи, змагань, обговорень з колегами тощо, усі ми беремо участь. Приймати можна ліки, приймати можна душ, гостей, як це було, можливо, вчора, в неділю, але аж ніяк не участь. Тому на майбутнє ми не приймаємо участь, ми беремо участь, ну і говоримо красиво. Говоримо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Ах, яка красива зараз погода. Я не можу натішитися, не пам'ятаю вже за останній час, наскільки гарної осені. Можливо, у мене дівоча пам'ять, можливо, вона кожного року онуляється, так оновлюється. Але в цілому зараз у нас дуже гарно. 21 теплий градус, показує термометри. Синоптики кажуть, що завтра буде ще тепліше. На завтра планується плюс 23, середа 23, п'ятниця. Четвер, плюс 25 градусів. Ну, а п'ятниця вже нас буде освіжати дощем і температурою в 15 градусів. Зараз у Стрії плюс 21. Справжнє бабине літо, сонячне, тепле, приємне, тому насолоджуємося ним сповна. А куди йти вчитися, щоб через 10 років не довелося шукати нової професії? За 5 хвилин розкажу більше.
3: День на Стрій FM. День на Стрий FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 15.43 у Стрию, ти слухаєш радіо «Стрій-ФМ» і на кого ще ти вчитися, щоб через 10 років не довелося знову шукати собі нову професію. Директорка Українського центру оцінювання якості освіти каже, що попри стрімкий розвиток штучного інтелекту, оцього «щі», є професії, які навряд чи коли-небудь втратять свою актуальність і популярність. Це насамперед лікарі. А сьогодні ж, до речі, ще й день лікаря. Далі – вчителі, психологи, інженери, будівельники і реабілітологи. Штучний інтелект і будь-які інші технології, вони будуть нам допомагати. Здається, що в більшості сфер нашого життя. Але разом із тим вони не здатні повністю замінити людський досвід, відповідальність і живе спілкування. Тому якщо твої діти, онуки, вони постійно вагаються, думають, а де мені йти вчитися? Чи можливо змінити професію, а на кого? А що? Ну, тоді нехай шукають не лише модну професію, так, а ще й дуже потрібну. Наприклад, як ці лікарі, вчителі, психологи, інженери, будівельники і реабілітологи.
0: Стрій FM.
1: Далі нас чекає реклама, по завершенню якої буде звучати класна українська музика. Роман Скорпіон. А також Василь Білоус.
2: Коло тебе тепло, як коло вогня. Коло тебе...
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
0: Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій Сіті на першому поверсі.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
5: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрій Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

0: FM.
1: Компанія «Перевізник Дикобраз» шукає водіїв категорії «С» є на автомобілі «Мерседес Євро-6». Регулярні рейси – Польща, Україна, гарантована зарплата від 80 тисяч гривень, а деталі – за телефоном 067-477-77-85. Повторюю ще раз – 067-477-77-85.
0: «Стрий FM» –

0: 16 рівно острію, час на новини у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю всіх, хто нас слухає. Розповім про те, що Україна майже вичерпала запас локомотивів. Стрийський ліцей став частиною британсько-української програми. І вчителька зі Стрия серед відзначених освітян області. Україна майже вичерпала запас локомотивів через російські удари по залізниці. За словами міністра агрополітики Висоцького, ведуться перемовини із європейськими країнами про постачання додаткових локомотивів. Йдеться про країни, де використовується така сама ширина залізничної колії, як в Україні.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: На Львівщині перевиконали план надходжень до місцевих бюджетів. За січень-вересень цього року до загального фонду надійшло 36,5 мільярдів гривень податків і платежів, що на 2,5% перевищує план. Платники податків загалом Львівської області сплатили до державного бюджету 156 мільярдів гривень. Це на 28% більше, ніж за 9 місяців минулого року. Також у Львівській області від початку року зареєстрували 10 випадків лептоспірозу серед людей, безлетальних, на щастя, випадків. Два останні випадки пов'язані із обставинами, які особливо актуальні восени. 50-річний чоловік із сільської місцевості працював на присадибній ділянці без захисних рукавиць. Інша ж пацієнтка, 66-річна жінка, під час відпочинку на Закарпатті гуляла лісом і пила воду із лісових джерел. Захворювання, нагадаю, починається із підвищення температури, головного болю, загальної слабкості, болю в литкових м'язах і попереку.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Стрийський ліцей гімназія імені митрополита Андрея Шептицького став частиною британсько-української шкільної програми. Завдяки цьому навчальний заклад отримав можливість співпрацювати зі школою у Північній Ірландії. Попереду на школярів Стрийського ліцею чекає багато цікавого, спільні читацькі проекти, зустрічі, нові знайомства та відкриття. І наостанок, також продовжуючи освітню тему, на Львівщині відзначили освітян нашої області, серед них стриянка. Відзнаку отримала Оксана Кобрин, вчителька початкових класів у Стрийській початковій школі номер 1, тричі сертифікований педагог, лауреатка конкурсу «Вчитель року 2026». Нагадаю, що обласні подяки педагогам вручив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Свіжі новини очікуйте за годину. Я ж прощаюся з вами. До завтра.
2: Погода.
0: 16.03 в Острії. Я ж, Лілія Квітка, залишаюся в твоїй компанії ще до 18 години. А щодо погоди скажу наступне. Стає свіжіше, але зовсім трішки. Плюс 20 показують термометри зараз. Синоптики на вечір прогнозують близько 13 градусів тепла. Кажуть, що завтра буде тепліше. Завтра, вівторок, нас чекають плюс 23. Погода має бути хмарною вранці, але вже по обіді стане сонця значно більше.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу
4: «День на Стрий-ФМ».
3: Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.

0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: 16.13 Стрию, ти слухаєш радіо Стрий FM, і незважаючи на це тепле, теплесеньке бабине літо, свій організм до холодів треба готувати вже зараз. І найкраще це робити не в аптеці, а на кухні. І я вже знайшла продукти, які в цьому нам мають допомогти. Так кажуть дієтологи, будемо вірити їм на слово. Отож, гарбуз. Один із найзручніших осінніх продуктів, тому що його легко додавати в меню впродовж усього сезону. А ще легко зберігати. Нарізали, нашинкували в морозилку і до наступного сезону може простояти. Що ми можемо з гарбузом зробити? Його можна запікати, тушкувати, додавати до супів, до каші. Я дуже люблю гарбузову кашу з родзинками. Пшено або рис. Дуже-дуже смачно. Наступне – це яблука, груші, сливи, виноград чи інші фрукти, які зараз максимально доступні по своїй вартості. Вони допомагають урізноманітнити наш раціон, а ще є джерелом клітковини. Також капуста, білокачанна, цвітна і багато-багато інших її видів, вони усі корисні, тому що містять клітковину і різні мікронутрієнти. І можуть стати, до речі, основою багатьох осінніх страв. Голубці, в першу чергу, чимось мені згадались голубці. Також не забуваємо про бобові, вони допомагають зробити наше меню більш ситним. Це клас соля, сочевиця, нут і багато-багато іншого. Завдяки тому, що вони теж містять клітковину, вони гарно насичують і можуть стати частиною основної страви. Тому навіть не думай казати, та я не знаю, що купити. Ой, я щось не знаю, що приготувати на вечерю. Он, скільки варіантів.
0: Стрий FM.
1: 16.15 у Стрию про найпопулярніші осінні помилки, яких ми припускаємося так часто. За дві пісні поговоримо більше.
0: Стрий FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 16.20, дуже теплий осінній день у нас сьогодні разом із Стрій ФМ. Ну а ми тим часом говоримо про найпоширеніші осінні помилки, яких ми насправді допускаємося усі, причому дуже часто. Перша помилка – це замінювати овочі, фрукти вітамінними добавками. Одначе їх піарять на кожному кроці, корисно, легко, з'їв таблеточку і вже здоровий. Але ні, добавки можуть бути потрібними лише в окремих випадках. Повноцінне харчування вони не можуть замінити. Друга помилка – їсти більше, тому що похолодало. Не треба цього робити. Третє, повністю відмовлятися від жирів. Ні, теж не можна, тому що жири потрібні нашому організму. Четверте, налягати на солодке. Важко мені це говорити, оскільки люблю солодкі, але ні. Коли холодно, буває таке, що ми хочемо того солоденького, ми хочемо цієї печеньки, але солодощі, вони чомусь витісняють нормальну їжу, і це вже погано. Тому солодкого теж має бути в міру. І ще одна така надвелика помилка – це шукати один суперфуд, який восени рятує від усього. Знаєш, як чесник або цибуля. І там, і там, і там, і до лікаря ще не ходити, від усього лікує. Такого продукту насправді не існує. Тому восени не треба вигадувати якусь там спеціальну, особливу дієту. Набагато простіше пам'ятати собі одне правило, що їсти треба. І продовжувати. Ще треба їсти різноманітно, в тому і буде найбільша користь.
0: Стрій ФМ.
1: 16.22 у Стрію, ми ж рухаємося далі. Попереду нас вже чекає незабаром завершення робочого дня, але це буде трошечки згодом. Зараз вже найкраща українська музика звучатиме по рекламі, а вже за дві пісні повертаюся до тебе із програмою «Інтернет не бреше».
0: Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Піцу?
4: Ні-ні, суші.
5: Я хочу кебаб.
6: А може бургер?
7: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий. Я його

0: Інтернет не бреше.
1: Острів 16.29, а у мене для тебе дуже цікавий і водночас теплий факт про нашу усмішку. Виявляється, усмішка допомагає зняти стрес і втому. І працює вона краще навіть, аніж масаж. Крім того, посмішка робить людей більш привабливими, приємними. Вона покращує стосунки і навіть допомагає в кар'єрному зростанні. Особливо, знаєш, якщо смієшся над анекдотами шефу і робиш це дуже правдоподібно.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні теж з гарним настроєм, в такому доброму теплому дусі. 21 було в день, зараз маємо плюс 20. Синоптики на вечір прогнозують близько 13 градусів тепла. Це вже не такий пізніший вечір. Завтра буде знову ж таки тепло, очікується плюс 23 градуси. Синоптики прогнозують вранці переважно таку похмуру погоду, а ось уже з обіду кажуть, що небо стане чистим і безхмарним. Острія 16.30, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а вже за 5 хвилин розкажу тобі, чому на дорогах нашого міста, чому на дорогах за містом побільшає поліції. Деталі на Острій ФМ далі.
3: День на Острій ФМ. День на Острій ФМ. На Острій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 16:38, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо ти помітив або помітила, що на дорогах міста чи за містом побільшало поліції, то це не просто так. Виявляється, що у Львівській області до 31 жовтня патрульні мають намір посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху. Особливо пильно, ретельно будуть вдивлятися на тих, хто сів за кермо на підпитку, хто порушує правила обгону, хто проїжджає перехрестя чи пішохідні переходи, як їм заманити. Або виїжджає на зустрічну смугу. Ну і класика, якщо водій їде без ременя безпеки або з телефоном у руці. Я, до речі, сьогодні в центрі міста бачила одну таку пані. Просто на повороті, її очі були в телефоні. Увага, я не знаю де, але справа в тому, що машина їхала, вона повертала. Хоча, може, в неї там був автопілот, я не знаю, може, це якась суперсучасна Тесла або якась інша марка. Я не звернула уваги. Ну, але все-таки, як на мене, найбезпечніший спосіб не привертати увагу патрульних – це просто не давати їм для цього от таких приводів.
0: Стрій ФМ.
1: У Стрії 16:40, ми ж рухаємося далі, попереду нас чекає реклама, а вже слідом буде звучати Панас Буйний. Діма Прокопов.
2: Щаслива будеш ти, щаслива будеш.
1: А також Наталія Бучинська. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МПК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
5: Ходи зі мною, і ми будемо два.
4: Початок о 19:00. Живий звук.
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Стрим FM.
1: Острія 16.50, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Один день і твоя стеля може виглядати абсолютно по-новому. А як? Розказую. Компанія Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі. Вони роблять це швидко і без зайвого клопоту. Матові, глянцеві стеля, мансардна може бути, або з сучасними лайт-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють вони у Стрію, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Стрій FM.

0: Година 17 в ефірі на Стрій ФМ. Новини. Оля Новак розкаже про все головне.
1: Вітаю. За мить у випуску. Мешканців Стрийщини викрили на організації схеми переправлення за кордон. Деталі справи, скільки податків надійшло до бюджетів Львівщини і про хакерську атаку на сайт АТБ. Чи збереглись дані клієнтів, розкажу в новинах. Схему незаконного переправлення чоловіків через кордон до Румунії викрили на Львівщині. До організації причетні троє чоловіків, двоє з них – жителі нашого Стрийського району, а також мешканець Івано-Франківщини. Вони шукали клієнтів, прокладали маршрути через гори і ліси та організовували трансфер. За послугу брали 7,5 тисяч доларів. Одного з організаторів затримали після отримання всієї суми від клієнта. Йому повідомили про підозру. Триває досудове розслідування.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: 6 дорожньо-транспортних пригод за участю мотоциклів трапилось на Львівщині всього лиш за одну добу. Семеро людей травмувались. Одна з аварій сталася в Стрию на перехресті вулиць Грабовецької і Другобицької. Зіткнулися автомобіль та мотоцикл. 31-річного мотоцикліста госпіталізували. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. 36,5 мільярдів гривень податків і платежів надійшло до місцевих бюджетів Львівщини з початку року. План надходжень за цей період область перевиконала на 900 мільйонів гривень. В порівнянні з минулим роком доходи місцевих бюджетів зросли на чверть.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: В мережі сьогодні ширилась інформація про хакерську атаку на сайт АТБ з витоком даних клієнтів. Компанії підтвердили, що напередодні стався хакерський напад на ресурси, але жодні персональні дані не постраждали. І додають, тимчасова заставка на сайті не вплинула на безпеку даних, сайт повністю контролюється, вся інформація надійно захищена. Наразі сайт працює. Росія оснастила нові ударні дрони «Герань-4» бойовими частинами для ураження мостів та опор ліній електропередач. Про таке повідомили в Головному управлінні розвідки. За їхніми даними, оновлені безпілотники отримали нову бойову частину, а також оптичну навігацію.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: І на сам кінець цього випуску ще про новини спорту. У Стрийській громаді відбувся перший турнір з міні-футболу серед юнаків до 12 років. Перемогу здобула команда із Колем, друге місце посіли юнаки з Угерська, третє – команда з Мертюк. Стрілків став четвертим, Гніздичу – п'ятим. Найкращим воротарем турніру назвали Станіслава Скольського із Коле. Найкращим гравцем став Іван Книщук із Стрілкова. А найкращим бомбардиром – Денис Курилишин з Угерська. Тож маємо таку інформацію. Станом на цей час в ефірі працювала Оля Новак. Залишайтесь у нашій компанії. О 18-й годині розповім більше.
2: Погода.
0: У Стрії 18.03. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ. На цю годину маємо легесенький вітерець, а також приємні 19 градусів тепла. Тож вечір обіцяє бути дуже навіть комфортним. Завтра у вівторок нас очікують плюс 23. Синоптики прогнозують переважно хмарну погоду вранці. В першій половині дня, ось уже по обіді, кажуть, сонце переважатиме.
3: Дай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрій ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: А тим часом Львів має шанс бути не лише містом кави, а ще й тюльпанів. А чому воно так і коли цього чекати, за 5 хвилин розкажу.
3: «День» на Стрій ФМ. «День» на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.
1: Острій 18.12, ти слухаєш радіо Острій ФМ і кажеш, що Львів – це місто кави. Але схоже, що у нього може з'явитися ще одна цікавинка, і це тюльпани. Справа в тому, що місто отримає з Нідерландів 200 тисяч цибулин тюльпанів. Їх подарує нідерландський фермер, який в такий спосіб уже регулярно підтримує і допомагає Україні, даруючи нам квіти, дарує нам красу. Свіженькі цибулини мають висадити уже цією осені, щоб навесні Львів розквів новими барвами. Тож, здається мені, що тепер у Львова є всі шанси навесні виглядати так, щоб фотографувати там хотілося не одну каву. І, в принципі, мені, як людині, яка не п'є каву, але не проти поїхати до Львова, ну, є причина, щоб це зробити.
0: Стрій FM.
1: 17.13 у Стрію, а вже далі будемо говорити не про тюльпани, а про наших домашніх улюбленців. Сумують вони чи ні? Коли ми йдемо на роботу, правду знайшла. А деталі на Стрій FM далі.
0: Стрій FM.

0: Настрий FM. День Настрий FM.
1: Острія 17:20, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а Семичині, наші домашні улюбленці, коли ми йдемо на роботу. Вчені нарешті розібралися з цим питанням. Якщо в тебе вдома собака, то відповідь так, звісно. Він може переживати, коли ти йдеш з дому, але це не означає, що усі 8 чи 9 годин він стоїть біля дверей і дивиться на годинник. Це може, оцей смуток може проявлятися по-різному. Хтось скиглить, хтось гавкає, хтось ходить по квартирі туди-сюди, хтось псує речі, а хтось навпаки стає дуже тихим і завмирає в очікуванні свого найкращого двоногого друга. З котами історія трохи інша. Вони, якщо сумують, то не проявляють цього погризаними тапками, на моє велике щастя. Після довшої розлуки вони просто більше взаємодіють з господарями. Вони муркають, вони гладяться до тебе тощо. Тому якщо після роботи тебе зустрічають біля дверей, ходять, от цим хвостиком крутять туди-сюди, або раптом стають дуже ласкавими, це не обов'язково вистава заради вечері, за тобою реально скучали.
0: Стрій FM.
1: А вже за 5 хвилин розкажу тобі про чоловіка, який з'їв літак. Як? І головне, навіщо? Деталі на стрифам далі.
0: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрій FM. Мелодія в душі або в душі.
2: Партнером гри є магазин МТА.

0: Хочеш квіти? Гугли «Цвіткастрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Сир Маздам Dutch Traditional зі знижкою 27%.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
4: Тут кутовий диван хочу.
5: Добре.
4: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
5: Та без питань.
4: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
5: Кохана, звичайно.
6: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо», тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
4: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
8: «Стрий FM».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Ось 17:30, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і на що насправді лише не йдуть люди, аби схопити свою зірку слави. Ось, наприклад, один француз, якщо тобі цікаво його справжнє ім'я, це Мішель Лоті. То в книзі рекордів Гіннеса він, щоправда, більш відомий як Мосьє Всеїдний. Чому так? Я думаю, ти згадуєшся. Він і все. Він і в скло, він і в метал, гуму, велосипеди, телевізори, візочки супермаркетів. Мені здається, не було чогось такого, чого він не їв. А найвідоміший його номер – це літак. Такий легкий літальний апарат, який він з'їв по частинах за 2 роки. Розбирав його на дрібні детальки, а пізніше їх їв. Загалом, за даними книги рекордів Гіннеса, оцей Лотіто встиг з'їсти понад 9 тонн металу. Тут, на жаль, не повідомляється, був він одружений чи ні, але якщо так, то я більш ніж переконана, що перед цією жінкою ніколи не стояло питання, а що приготувати йому на вечерю. Може, і холодильник погризти, він ж всеїдний.
0: Стрий ФМ.
1: Острою 17:32 компанія «Перевізник Декобраз» шукає водіїв категорії «Це є» на автомобілі «Мерседес Євро-6». Регулярні рейси Польща, Україна, гарантована зарплата від 80 тисяч гривень, а деталі за телефоном 067-477-77-85. Повторюю ще раз. 067-477-77-85.
0: Погода.
1: Погода вже хмариться, наближається вечір, але синоптики кажуть, що завтра знову зійде сонце. Воно буде дуже тепло, його буде дуже багато. Завтра, вівторок, нас чекає плюс 23, середа, до речі, теж 23 градуси. І четвер 25 градусів вище нуля. Найтепліший день тижня, жовтня, мабуть, що. Ну, поки що такі прогнози синоптиків. Як воно буде далі, побачимо, але бабине літо, воно триває і надалі. Острій 17:33. Ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Про ще один рекорд поговоримо, але це вже рекорд тут. В Україні антирекорд швидше. Що потрібно було зробити, щоб її позбавили прав на 40 років? За 5 хвилин розкажу.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Стрий.ФМ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 17.42, ти слухаєш радіо Острія ФМ, і тим часом знайшовся найгірший водій в історії. Знаєш, де він знайшовся? У Львові, зовсім недалеко від нас. Справа в тому, що 33-річного чоловіка суд позбавив права керування майже на 40 років. Уяви собі, 40 років. А ще призначив штрафів на понад 400 тисяч гривень. Скажеш, як взагалі таке можливо, щоб одне порушення і отримати мінус 40 років водійських прав? Але ні, вся справа тут в кількості порушень. За півроку того водія 13 разів зупиняли патрульні. 13 разів. Кожну справу суд розглядав окремо, і покарання за нові порушення вони додавалися до попередніх. Тому 10 років оці не за один раз, а в сумі вийшло майже на 40. Тому якщо все піде за планом, за кермом він зможе повернутися, ну так, плюс-мінус в 73 роки. От що мені цікаво насправді, коли він повернеться за кермо, він вже буде хорошим водієм, чи знову буде порушувати так само, як і до?
0: Stream FM.
1: Тобі ж я бажаю легкої і приємної дороги додому в компанії класної української музики. Саме така і звучатиме далі. По рекламі нас чекає Яромія. Гурт «Молоді». А також Гайтана. Усе це і більше будемо слухати далі по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23. Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МПК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
3: Ходи зі мною, і ми будемо два.
2: Початок о 19:00. Живий звук.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Стрий.ФМ.
1: У Стрий 18.53 дизель-сервіс «Технопоміч» запрошує до своєї команди автомеханіка і менеджера автосервісу. Компанія пропонує стабільну роботу і гідну оплату праці. За потреби працівникам надається проживання на території фірми. Також є можливість бронювання. Стрийський район, село Комарів, а телефон 096-096-94-45. Повторюю ще раз, а ти записуй 096-096-94-45.
0: Стрий.ФМ.
1: 17.54 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий.ФМ, а мій ефірний час добіг до завершення, тож буду із тобою прощатися ненадовго. Почуємося завтра, традиційно о 13-й годині. З тобою була Ліля Квітка, бажаю тобі теплого, приємного вечора і мирної ночі усім нам. Також нагадую, що 18-19 годині на тебе чекають актуальні новини від Олі Новак. Ну а крім цього, лише найкраща українська музика для тебе і для твого настрою. Почуємося завтра. Усім па-па.
2: Це була передача «День на Стрий.ФМ».

0: Вітаю, це головні новини з Трояна. З Трояфам в ефірі Оля Новак. Далі про те, що у Львові нагородили кращих освітян області. Хто зі Стрия отримав відзнаку, яка ситуація з захворюваністю на застуду, і уряд затвердив новий стандарт професійної освіти. Що змінилось, розкажу в новинах. Та розпочинаю випуск із важливого повідомлення для стриян. Частина міста завтра залишиться без води. Через аварію на водопроводі на вулиці Вагелевича воду відключать із 9:30 до 17:00 години. Без води будуть мешканці кварталу Новий Світ і частини вулиць Рабця, Добрівлянської, Нижанківського, Сірка і частково Шевченка. Тож зробіться паси води.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: На Львівщині відзначили освітян області. Серед нагороджених – вчителька зі Стрия Оксана Кобрин. Вона викладає у Стрийській початковій школі номер 1. Оксана Кобрин тричі проходила сертифікацію і стала лауреаткою конкурсу «Вчитель року 2026». Обласну подяку педагогині вручили від Львівської обласної військової адміністрації. Понад 8 тисяч людей захворіли на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції за тиждень на Львівщині. Це майже на 8% більше, ніж було тижнем раніше. Понад половина хворих – це діти. До лікарень через грип та ГРВІ госпіталізували 37 людей. Нагадаю, минулого тижня в Україні розпочався підсезон грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій, а медики наголошують – за перших симптомів застуди залишайтесь вдома і зверніться до сімейного лікаря.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Росія раніше почала масовані удари по українській енергетичній системі цієї осені, щоб скористатись часом до посилення протиповітряної оборони України, так вважають аналітики Інституту вивчення війни. За їхніми оцінками, російські удари по критичній інфраструктурі мають посилити тиск на Україну і створити додаткові труднощі для цивільного населення. Уряд затвердив новий стандарт професійної освіти. Відтепер 40% навчальної програми має припадати на практичну підготовку. Студенти зможуть здобувати до 3 професійних кваліфікацій, а професійні коледжі матимуть більше свободи у формуванні навчальних програм. З нового року зміниться і фінансування коледжів. Частково воно залежатиме від попиту на професії, кількості студентів та працевлаштування випускників. Також студенти зможуть проходити навчання безпосередньо в роботодавців, а викладачі – стажуватись на підприємствах.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: І наостанок цього випуску Стрийський ліцей імені митрополита Андрея Шептицького долучився до британсько-української програми. Тепер ліцей співпрацюватиме з школою Північній Ірландії. Учні зможуть спілкуватись з британськими ровесниками, дізнаватись більше про їхню культуру і розповідати про Україну. Попереду спільні читацькі проекти, зустрічі та нові знайомства. Ви слухали новини на Стрий ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. За годину розповім більше.
2: І шумляв, де слухаю хмарки.

0: Реклама.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
1: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
2: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Вітаю, ви на StrayFM у студії з головними новинами Оля Новак. Далі про те, коли і на яких вулицях Стрияни буде води, про важливі домовленості між Україною та Німеччиною і як готують дороги області до зимового періоду, розкажу за мить. Частина Стрия завтра залишиться без води через аварію на водопроводі на вулиці Вагилевича. Воду відключать з 9:30 до 17:00 години, тож без води будуть мешканці кварталу Новий Світ і частини вулиць Рабця, Добрівлянської, Нежинківського, Сірка і частково Шевченка. Тож не забудьте зробити запаси води.
1: Місцеві новини на StrayFM.
0: Стрийська міська рада просить мешканців громади долучатись до обговорення відкритих даних. До 19 жовтня можна запропонувати, яку інформацію міська рада має публікувати у відкритому доступі та які її підрозділи варто перевірити першими. Свої пропозиції можна надіслати на електронну адресу або заповнити онлайн-опитувальник. Посилання є на інформаційних ресурсах Стрийської міської ради. Ну і там наголошують, що анонімні пропозиції не розглядатимуть.
1: Новини України на StrayFM.
0: Україна і Німеччина уклали домовленості на 8,5 мільярдів євро. Про це повідомив Володимир Зеленський після візиту канцлера Німеччини до Києва. За його словами, країни підписали аж 15 угод. Стосуються вони протидії дронам, зокрема постачання перехоплювачів, радарів і ракет, а також артилерії та посилення протиповітряної оборони. Окремо Україна і Німеччина домовились працювати над збільшенням виробництва ракет для систем «Петріот» у Німеччині та підтримкою української енергетики. Посольства країн Євросоюзу продовжують працювати в Києві і не планують залишати українську столицю через російські погрози, заявила посол Євросоюзу в Україні. Також про продовження роботи в Києві повідомили посольства Італії, Іспанії, Швеції та Німеччини. Раніше російське МЗС закликало іноземні дипломатичні представництва залишити столицю і погрожувало новими масованими ударами. У Сумах внаслідок російської атаки зруйнували фармацевтичний завод «Кусум». Загинув працівник підприємства. На заводі виробляли понад сотню препаратів, зокрема для лікування серцево-судинних, шлунково-кишкових та ендокринних захворювань, а також знеболювальні, протизапальні і дитячі ліки. Компанії заявили, що продовжать роботу і намагатимуться не допустити перебоїв з постачанням життєво важливих ліків.
1: Місцеві новини на StrayFM.
0: Пенсіонера з Ходорова на Стрийщині оштрафували за підміну товару у відділенні Нової пошти. За матеріалами справи, чоловік під час огляду посилки підмінив її вміст, а потім відмовився від отримання. В суді пенсіонер провину не визнав. Він заявив, що лише оглянув товар і вирішив його повернути. Однак відеозаписи з відділення, а також інші докази підтвердили факт підміни. Суд визнав чоловіка винним у дрібному викраденні чужого майна шляхом шахрайства. Його оштрафували на 1700 гривень. Ну і осінню перевірку стану доріг розпочали на Львівщині. Фахівці оглядають автомобільні дороги, вулиці населених пунктів та залізничні переїзди. Також перевіряють, які ремонти необхідні та чи готові дорожні служби до зими. Зокрема, оцінюють стан снігоприбиральної техніки, запаси пального і піщано-соляної суміші. Виявлені недоліки фіксуватимуть і вимагатимуть усунути визначені терміни. За грубі порушення посадовців можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. А вам бажаю спокійного вечора. Почуємось уже завтра о 8:00 ранку.

0: Хочеш квіти? Гугли «Цвіткастрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
1: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МПК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
2: Ходи зі мною, і ми будемо два.
1: Початок о 19:00. Живий звук.
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама.
1: Піцу?
2: Ні-ні, суші.
3: Я хочу кебаб.
4: А може бургер?
5: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
0: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МПК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
6: Ходи зі мною, і ми будемо два.
0: Початок о 19:00. Живий звук.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Стрій ФМ.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти. Ти живи, живи, живи,